ye jare empire asem pai bo asem pai bo anantim pai bom fiso tini ni pai bo emotino eye no ma bebre otini ni pai bo emotin eye no ma bebre esai oboni fo ni nyuma esai omoni nyuma sai bai fo nyuma seni poponi fo sheye bo kwai tu de kwai ni ye friend.

obi aduane wato agu sa na menu mie no so obi mfu so nti edikafo obi no mfu so nti osa juma mana ya basa kwa waria na ya basa shebi papa bia se wutumi wie na so ne ewade yesu kristo di mo ye free mo na ye free mo ye ji ye ho na ye ji ye ho if he said true seven is here what you say what do me obi a say dua ne so enter the Christo. I am pata e de amayen amana toyen every emra no me mo ti na ye jina sa ken ka se me so e de asere urade se urade ye de enim se na ye sra empire na ye bo se busua ya wo ya tum eye maami abusua eye papa abusua abusua ya wari mo eye kunu abusua bronu ye te so efia ye tim urade se di boni bi e koso e wo bronu no so onipa bi mfunso onti a kru ye firi so urade ona chechiri kru no nukredie bi e wanie ene uru kasem bi e odi ye nti se urade eno me bi da kru no mu enipa so a urade esre o ye de enim ho hwi o ti adwane ato a o urade ji ye firi mo ewe Yesu Kristo Nazareth ni dinimu. Pacho kase wa Yesu dimo. Ewrade. Ene dayi. Semenye weni mua dumua. Misre wa Yesu Kristo dimo. Ewa di biye waso. Ema yempai bo. Ewa di biye weni. Neshe yae. Biye waso, netiye yempai bo. Ewa di jiye enso. Ewa Yesu Kristo dimo. Pacho kase uradie. Ene deyi. Srewe Yesu Kristo dimo. Sediye kosu biyara. Ewa mabra bomo. A enfriwe urate. Ewa di misre. Se ene deyi. Ewa di jimi frimo. Said the Abaya, when you and Yambaya Cassia, our years to demo, Pacho Casa Radia, Alfonso Biera, Mia Casa Maya, Emma a womb air true, Emma a frama air po, our my bra bomo, Mammy whom in Juano, slow a years to demo, say a me Casamo, say a me ni yemo. Say a manam or two more. Ever the fachame. Ever the fachame. Ever the fachame. Ever years to demo. Patroca said, Raddy. Dear Janum, what ye? Nay, any more will say. I have a tomb. Na el kutia yang. Ever the zia frimo. Na facha yang. Ever the facha yang. Ever years to demo. Patroca said, what years to demo. Slamp about what day? Sembra yenso wo kokran wo ten embra yenso ewade wo kokran dibua yen ewo yen pai bom yesu mocha kasama yen ewo yen pai bom ewo yesu dimo bia no lebo pai mane subo pai serwade wo ten seren kokran wo ten serwade mi serawo empai bom wo ten embra mi so wo kokran Israel yes to demo se ene day wo be dia bo ye e wo ye mpai bom e wo yes to demo e ba dia Israel en funso obiera ye janum wa ye na urade ya betom ama ye hu na mane ama niam akutia ye e ba dia Israel se wo di be che ye na wa ji ye free mo ne ye yan kase yesu ya e ba di edi enya e wo yes to demo adi boni bia e koso e o ya

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be be na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia.